Ja, mina damer och herrar som hör på. Nu är vi kommit till ände för det här timmesprogrammet med Hans Karl Storeide. Det här är musik som selvfølgelig har i bil när det kör norröver och så det kommit nog lite efterpå också. Men som sagt så är vi kommit till vägs ände och då ska jag spela en melodi till. Så därför ha det så gott det kan och så hörs vi igen senare. Ha det!

Hej allsammen. Här kommer ukesnytt från oss på Elon Rødfoss, din lokala elektronikbutik. Nu är sommaren på hell och vardagen med skola och jobb är igång. I uke 35 och 36 har

Da ønsker jeg velkommen til Sigbjørns blågule hjørne. I dag skal vi høre to svenske grupper som representerer hver sin epoke i svensk populærmusikk. Først et av Sveriges mest populære danseband, deretter et band som ble omtalt som Sveriges svar på The Beatles. Fernandos, när ett hjärta har älskat. Alltså vi starter i Värmland och ska snacka oss fram till denne låten. Fernandos blev dannet i 1986 i Vitsan utanför Torsby i Värmland. Genombrudet kom i 1991. Jag vet att jag vill ha dig. I 1993 blev Fernandos kåret till Sveriges bästa danseband och de blev hyppiga gäster i TV-succén Bingo Lotto. Bandet har haft många populära melodier, bland annat Guld och gröna skogar, En dag den sommaren och Dagens sang. När ett hjärta har älskat är gitarristen Conny Olsson och vokalist Anders Nolund som är framträdande och de har dessutom mottagit dansbandsbranschens högsta utmärkelse Guldklaven. Här har vi Fernandos med När ett hjärta har älskat.

0: du, du vill inte pröva en slik radioreklame då?
1: Att benytta sig av reklame i Totenradion är det mest effektiva du kan göra om du önskar att profilera dina tjänster, varor eller uppdrag. Det glada budskapet ditt vill bli uppfattat och husket av alla du hänvänder dig till. Husk att radioreklame kan du inte bla förbi slik du kan göra det i en avis, reklameblad eller på digitala medier.
2: Totenradion. Trodde du att du fick en snap nå?
3: För detta var en påminnelse om att du må lägga till Totenradion på Snapchat.
2: Gör det med en gång då.
4: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
2: Du setter deg i bilen, vrir om nøkkelen, og der vi!
3: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
2: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere, mandag til fredag, fra 6 til 10.
4: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og

0: Og når du sier unger, så det jo sånne barnebasseng og sånn, har du ikke det?
1: Det stemmer. Så vi har barnebasseng til de allra minste også. Så her det bare å besøke oss.
0: Og hvis den blir litt sulten?
1: Da har vi et fantastisk kjøkken. Der serverer vi alt ifra salater til burger og pizza. Så jeg tror det alt for en var smak.
0: Hvor det Totenbadet ligger henne egentlig?
1: Totenbadet ligger på Raufoss, Badelandveien 74, så det er rett så sentralt i Raufoss. Man kan ta tog hit, og da er det en liten spasertur på 5 minutter, så er man på Totenbadet.
0: Og så heter vegen Badelandsveien?
1: Stemmer det. Ja. så det, den finner ni, absolutt.
0: Men helt til slutt, Rikard Claesson, hvorfor skal vi besøke Totenbadet da?
1: Nej, jag menar att detta är ett anlägg som är för hela familjen, för att man kan ha det morsamt sammen. Det är få aktiviteter kanske där de vuxna har det göj och barn har det göj, och man vet att är unger förnöjd så är ofta ferien väldigt, väldigt positiv för oss vuxna. Så vill man hålla sig i form så kan man träna, vill man ha det göj så brukar man tid i våra bassänger, så det är noe för alla.
0: Totenbadet, det passer veldig bra selv om sola skinner, og ikke minst når det regner ute.
1: Det stemmer det. Så vi har alltid samme temperatur. Og er det så at sola skinner, så har vi en veldig fin minigolfbane utenfor, som man også får lov å bruke. Så jeg ser egentlig ingen grunn til å ikke besøke oss.
2: Og det sa daglig leder Rikard Claesson ved Totenbadet på Raufoss. Badeanlegget holder åpent gjennom sommeren og byr på aktiviteter og badeglede for både små og store.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Padel har blitt en populær aktivitet for både familier, vennegjenger og mosjonister. I vår serie om sommeraktiviteter på Toten og i Gjøvik-området har vi denne gangen tatt turen til Kallerudlia i Gjøvik, der Fun Padel holder til. Reporter Jan-Erik har sett nærmere på hva som gjør padel til en morsom sommeraktivitet.
2: Noe av det som kan oppleves på Gjøvik, det er blant annet Fun Padel. Det kanskje ikke mange som vet hva det for noe, men Rikard Claesson, du eier av Fun Padel på Gjøvik. Ja, hva Fun Padel for noe?
3: Fun Padel et aktivitetssted, kan vi si. Vi har blitt det etter hvert. Vi startet med paddle, som en blanding mellan tennis og squash. Og det var jo själva starten på Fun Padel, og etter hvert så har vi gått lite mot att bli ett flerbruksanlägg. Vi har idag ett trimrum och så har vi även satt in golfsimulatorer som har varit väldigt populärt att vi satte in då.
2: Men är det så att en turist som besöker Gjøvik för exempel bara kommer in här som drop in upplägg?
3: Ja, man kan det. Man laddar ner den här Matchy-appen. Så och då kan man gå in och boka för centret är öppet ifrån 5 på morgonen till 12 på kvällen och så går man in på Matchy och bokar timme hos oss. Så allting sker där.
2: Men hvis vi ska gå lite mer detaljerat på Fun Padel, förklara lite en spelupplägg på det.
3: Padel är som sagt mellan tennis och squash en blandning. Man spelar 2 mot 2. Och så är det egentligen tennisregler kan man säga. Men spelet är enklare än tennis så det passar för väldigt många. Det är man får det till rimligt fort. Därför tror jag padel har blivit så populärt som det har blivit.
2: Ja, för när du startade detta så var väl ingen som hade hört om padel på Gjøvik.
3: Det var ingen som hade hört om padel och vi startade i 2022. Och har drivit detta i 3 års tid. Och så har vi varit lite heldiga nu med att golfintressen har ju ökt enormt i detta avlånga land. Så nu har vi då satt in 2 golfsimulatorer, Trackman. Och så är vi ju lite heldiga att vi ligger där vi ligger. För vi är ju rätt säkra på att det kommer att regna i sommar. Så indörs aktivitet kommer man att tränga även i sommar i Norge.
2: Ja, för det är fint att träna på som i en sån golfsimulator då, med hensyntal och kanske lära sig lite grepp och sån visst du ska ut på en vanlig bana.
3: Ja, det är ju en av fördelarna med Trackman, alltså man kan gå på driving range, man får massa info om sitt slag, vilken vinkel kommer man till boll och så vidare, men så kan man också spela på alla banor i hela världen i vår Trackman då, så du kan resa väldigt långt fast du är här på Gjøvik då.
2: Men sen tar medlemstalet du har här på Gjøvik, hur många är det som är medlemmar här?
3: Vi har väl alltså på vår Matchy app då så har vi väl 5000 unika brukare idag som har varit inom oss och spelar padel och så på träning och vår abonnemang så har vi väl cirka 100 medlemmar per idag så detta är vi superhappy med och jätteglada för alla som besöker oss.
2: Helt till slut Rikard Claesson, du är som sagt medägare i Fun Padel på Gjøvik och ja, vi ser som turist ska in på en sån drop in här. Vad må jag först göra för att komma in här?
3: Last ner Matchy-appen. Bok time där på Fun Padel Gjøvik. Och så är det bara att komma hit för då får man en kod och så brukar man den på dörren och så är det bara in och spel. Skulle det vara något en lurar på så är det bara att gå in på vår hemsida och så ring de numren som är där så ska vi förklara exakt hur detta fungerar. Och Fun Padel det ligger på Kallerudlia 18. Med i Gjøvik. Så ni är hjärtligt välkomna allesammen.
1: Och detta sa Rikard Claesson till vår reporter Jan-Erik Sandmo när han besökte dig hos Fun Padel i Kallerudlia 18 i Gjøvik. Vill du pröva padel i sommar är det bara att finna fram racketen och ta turen inom. Fler sommaraktiviteter från Toten och Gjøvik får du här på Totenradion genom hela ferien.